Godine su tužne, godine su gladne, hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne.

Do ponoći slušamo kompozicije iz pera Branka Mihaljevića. Uz Zeko i Potočić, najpoznatija skladba mu je svakako Golubovi, pjesma o našem gradu koju ćemo čuti u nastavku u čak tri verzije. Za početak onu svima znanu u izvedbi Ive Robića. Nakon Mistera Morgana slušamo Anicu Zubović i Ilicu u noći, pa Beti Jurković i Moj Zagreb, te opet Golubove ovoga puta u interpretaciji Tereze Kesovije. Nakon Tere slijedi još Dušan Jakšić, Uspavanka o Opatiji, Kičo Slabinac, Uspavanka, te Milan Bačić i pjesma Ti. Kompozicije Branka Mihaljevića.